Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

бечет. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: летом ванілі.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Соколь, с тобою поруч.

0: Наше кохання нестерпне.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: з нами. Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 Софія Рибак та Сокальської школи номер 5 Назар Марощак. Наше дитинство з Русланом тісно пов'язане, розповідає Ірина Панас, двоюрідна сестра полеглого захисника, героя Руслана Ленка. Усі родинні свята проводили разом. Пам'ятається його щирість і щедрість. Завжди всім ділився з нами. Щира посмішка і добрі очі. Все це він зберіг і переніс у доросле життя. Руслан був скромний і стриманий, але водночас хоробрий. Всі рішення приймав обдумано. Надійна опора для сім'ї, хороший чоловік, добрий тато, щирий друг і мій найкращий брат. Таких, як він, мало, але кулі, як наречені, обирають найкращих. На жаль. При виконанні бойового обов'язку його молоде життя обірвалося. Руслан назавжди в наших серцях. Читаємо у світлих спогадах сестри про воїна Руслана, який до останнього тримав над нами небо.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ленко Руслан Юрійович, новітній герой Сокальщини та України, народився 23 серпня 1985 року в місті Сокаль в сім'ї Лариси та Юрія Ленків. З самого дитинства Руслан був товариським та активним хлопчиком. Спершу ходив в 6-й дитячий садочок рідного міста, а у старшій групі перейшов до садочка номер 2. Був чемним, послушним хлопчиком і водночас допитливим і цікавим. Дуже любив свого молодшого брата, з яким разом бавилися, ходили на рибалку, в походи. Навчав його завжди на правах, так би мовити, старшого. Вмів дружити і цінувати дружбу. А ще любив вчити вірші. Виступав у різних ролях, згадує з пекучим болем мама Лариса. З раннього дитинства, продовжує, син цікавився технікою. Не було вдома речі, яку б він не розібрав. Ще не вміючи ходити, маленький Руслан знайшов у бабусиній хаті невидимки для волосся і запхав їх у розетку під столом, де його згодом і знайшли. Тато Юрій, сумно усміхаючись, мовить. Будучи малим, Руслан заряджався від розетки. Таким чином, експериментуючи, пізнавав техніку з раннього дитинства. Був цікавим та допитливим хлопчиком. Батьки згадують випадок, як малий Руслан запхав у подовжувач цвяха, маючи величезне бажання дізнатися щось нове. З ранніх літ мав потяг до мотоциклів та машин, просто оглядаючи їх. Дідусь Микола, професійний тракторист, розповідає, якби маленькому Руслану залишити ключі від трактора, то він за одну ніч розібрав би його на частинки. Таким працьовитим і допитливим залишався до останньої хвилини свого життя. З невимовним болем говорить дідусь. У Руслана була дитяча мрія – їздити на довгих машинах, фурах. Його очі горіли від щастя і захвату, коли він бачив великі машини дорогою на світязь, розповідає згорьована мати. Не міг відвести очей від довгих машин, які, мабуть, снилися йому. Згодом ця дитяча мрія таки здійсниться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: 1993-2000. Безтурботні роки шкільного життя. Руслан – учень Сокальської школи перших третіх ступенів номер 5. Перша вчителька Марія Іванівна Приступа пригадує. 6 липня наша Сокальська земля втратила вірного сина України, а я – свого учня. Для Марії Іванівни за понад 35 років професійної діяльності особливе місце у серці завжди займали діти. Серед них і зовсім малий, але вже тоді відповідальний та працьовитий Руслан. Він запам'ятався мені добрим, працьовитим та відповідальним хлопцем. Добре, що ці риси він проніс через усе життя, яке, на жаль, віддав за нашу волю, згадує вчителька. Що не доручи, усе виконає. Це про Руслана, розповідає. Вже в старших класах класна керівник Стасюк Ольга Юстинівна відзначає особливу вічливість і мудрість свого учня. А ще його допитливі очі, які постійно прагнули нового. А найбільше того, що пов'язане з механікою. Таких учнів забути не можна. І ми, нащадки, ніколи не забудемо тебе, Руслане, говорить вчителька. Заступниця директора з навчально-виховної роботи рідної 5-ї школи захисника Наталія Курило пригадує. Руслан був інтелектуально розвинутим, з математичним складом розуму. Нематушливий та життєрадісний. Завжди дуже поміркований, стриманий, але разом з тим надзвичайно ініціативний і винахідливий, сумлінний і відповідальний, зі світлою і доброю душею. Директорка Валентина Михайлевич розповідає, Руслан з юних років був совісним та справедливим. Таким людям не все легко вдається в житті, але з Божою поміччю він був для всіх людиною з великої літери. Любов до України була в його сутності. Учень, який завжди був вірний своїм принципам і цінностям. Він виріс справжнім патріотом. І його подвиг став продовженням тих якостей, які він розвивав ще в шкільних стінах.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласниця Руслана Галина Тетюк зізнається, що досі складно говорити про нього в минулому часі. Я не Ленко, я Ленко. Руслан терпеливо кожен раз нагадував, що прізвище його треба вимовляти з правильним наголосом. Ця фраза запам'яталася найбільше, адже повторювалася майже на кожній перекличці. І що головне, завжди спокійно, без притиску. Руслан – добрий хлопець, з великим теплим серцем і привітною усмішкою. Спочатку написала «був». Та витерла це слово, бо не був, а є. Завжди і назавжди є в наших спогадах і наших серцях, говорить однокласниця Галина. У спогадах однокласника Василя Свистуна читаємо. Руслан завжди був усміхненим, життєрадісним, вихованим та відповідальним хлопцем. Брав участь у змаганнях, концертах та інших шкільних заходах. Дружив зі всіма однокласниками. Завжди допомагав в усьому. На нього можна було покластися. Вмів дотримуватися свого слова. Підказував, як краще робити, і постійно прагнув дізнаватися щось нове. Вчився майже на відмінно. Любив школу та вчителів, до яких ставився з особливою повагою. Захищав менших, чим проявляв свою доброту і милосердя. Ніколи не глузував з інших. Одним словом, справжній, добрий і щирий друг і однокласник. Однокласниця Уляна Швед розповідає, Руслан був дуже спокійним за характером, але вмів відстоювати свою думку. Мав декількох друзів, з якими дружив, але спілкувався з усіма. Був трошки закритим. Але коли побачила його вже після школи, він тоді вже зустрічався зі своєю дружиною, то виявився дуже відкритим і приємним у спілкуванні. Безконфліктний, спокійний та такий симпатичний хлопчина. Як уже мовилося, з дитинства Руслан виявляв неабияку зацікавленість до всякого роду механізмів. Тож не дивно, що майбутній фах обрав слюсаря-автомеханіка, який успішно опанував в Сокальському професійному училищі. А далі – робочі будні. І як пригадують рідні, механіка займала особливе місце у житті юнака. До роботи ставився дуже відповідально. В різні роки працював на Волиньвугіллі в Нововолинську, на фабриці «Датський текстиль», механіком на підприємстві «Єврокомерс», далекобійником мандрував світом на великих машинах, як колись у дитинстві мріяв. Керівництво неодноразово висловлювало подяку батькам за виховання такого відповідального сина. 20 жовтня 2007 року Руслан створив щасливу українську родину разом з дружиною Наталею. Він був найкращим чоловіком. З невимовним болем, говорить жінка, підтримував мене у будь-яку хвилину. Він був для мене все. У родинній любові і злагоді народилося двоє діточок – Яна і Лариса. Для донечок Руслан став добрим батьком, порадником та другом. Його поради назавжди закарбувалися в їх пам'яті та серці. І ці теплі літні дні спільного сімейного відпочинку на природі, в урочищі Валівка чи на озері Світязь. І скільки ще таких спогадів могли б лягти в канву щасливих родинних буднів, якби не війна.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Руслан завжди мав власну думку і відстоював її. Був ініціативний, сильний, незалежний, упевнено йшов до поставленої перед собою мети. Його пам'ятають людиною, яка мала гостре відчуття справедливості та честі, і на яку завжди можна було покластися. В армії не служив. Як розповідають рідні, 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан повернувся в Україну, поспішав до дружини на її день народження. Рішення залишитися в Україні було безповоротне і обговоренню не підлягало. Ходив, записувався в територіальну оборону, в яку так і не потрапив, розчищав сокальські стрільбище для навчань, намагався бути корисним у найскладніші перші дні випробувань великою війною. Незадовго, 14 березня, мобілізувався на посаду водія 2-го кулеметного взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-48-58 у Дніпрі. Після військової підготовки служба на Куп'янському напрямку Харківської області у селищі Ківшарівка. Позивний Руслан отримав символічне – Криївка. 6 липня 2024 року. Поблизу населеного пункту Степова Новоселівка під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Росії воїн прийняв свій останній бій. За свою землю, яку створив сам Бог для земного раю. Недаремно ж в слові «Україна» чуємо «рай», «раїна». На превеликий жаль, ангельське військо поповнилося ще одним мужнім воїном, який віднайшов свій вічний спокій на алеї слави рідного міста.

світлій пам'яті героя Руслана Ленка присвячується. 1985-2024. Назавжди 38. І, можливо, час забирає голоси. Подекуди стирає дати, змінює міста і покоління, але є те, чого час не має права забрати. Пам'ять. Нашу пам'ять. Про тих, хто став ціною нашого сьогодні. І поки ми вимовляємо їхні імена, розповідаємо їхні історії, передаємо їх дітям, вони не залишаються в минулому, а живуть і сьогодні у нашій пам'яті, у нашій свободі. Пам'ятати означає дякувати. Вічна пам'ять воїну світла Руслану. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова у кредит візьму.
1: Ні, краще за гроші.
0: Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77.
2: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Сыра Небесный, тише души истины, що всюди і всі сповнення, соборож благодіння, брати, присудися в нас і вчасне всяке скверне, спаси блага душі наші. Славушний Богу на землі, мир, люди благовоління, славушний Богу на землі, мир, люди благовоління, Господи, внутрі устами я сповісять кого Твоє, Боже, очисти мене грішного і помилуй мене.
1: Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас,

Замир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Замир всього світу, добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся. За святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі д'яконство, за весь причет і людей Господеві помолімся. За Богом бережний народ на заправління і за все військо Господеві помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть, не Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Господи Боже наш, що нам сказано.

Спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Сказав Господь притчу оцю: царство небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не захотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій, зарізану волів та годовану худобу, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони з ним знехтували і пішли геть, хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слуг, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив до своїх слуг: обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише здибайте, кличте на весілля. Вийшли слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же війшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був обраний весільну одіж, і сказав до нього: як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг: зв'яжіть йому ноги і руки, і киньте геть в темряву кромішню, там буде плач.

0: Во имя Отца
1: и Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі браття і сестри, нинішньому Євангелію Господь навчає нас притчами, притчами про Царство Небесне і про весілля жениху, якого не мають на увазі самого Ісуса Христа. І та притча порівнюється до нашого щоденного, як тодішнього, так і теперішнього життя. Ми знаємо, що найперше, якщо ми отримали якесь запрошення на якусь гостину, на день народження чи на весілля, ми до цього готуємося. Готуємося, щоб вдітися належно, щоб так само не відмовити, прийняти це запрошення, щоб не образити тих, які нас запрошували. Бо ми собі можемо уявити, якщо б напросили багато людей, і ніхто не прийшов. Яка це розпачлива зневіра. І буває таке, що хтось, ми когось просили, а не прийшов на наші гостини. І так само Господь, найперша умова нинішньої притчі євангельської, це щоб ми всі відгукнулися на запрошення. Бачимо навіть по церкві, от ми всі тільки відгукнулися і прийняли це запрошення. А решта де? Що, тільки в Сокалю стільки людей? І направду сповняються ті євангельські слова притчі, особливо в неділю. Хтось їде до крамарства, навіть із сіл навколишніх бачимо, з Волині. Їдуть, щоб свої продукти продати, плоди доброземнів. Але ще торгівлею ніхто в неділю не доробився. І маємо на увазі, що торгівля в неділю нічого корисного не принесе, тільки зневагу Богові. Ось і тому треба направду прийняти це запрошення. Потім ми починаємо на весілля вдягатися щось. Ну, тепер є модні плаття. Так само і до церкви треба вдягнутися в відповідний одяг. Не ходити так, тепер модно ходять як на пляж, а не до церкви. Бо то є також образа і спокуса велика для людей. Ви знаєте, старші люди не можуть дивитися, коли людина йде така обнажена. Викликує на себе гріх. Треба все, щоб було скромно і акуратно. Нехай це буде поношена одіж, але щоб вона не була якась дрява. Це до зовнішнішніші. Але нині в Євангелії сказано, що цар прийшов оглянути всіх і побачив чоловіка, що немає одежі. Бо коли за часів Ісуса Христа запрошеним посилали одіж, такий був звичай. А тепер наші запрошені, то ми всі, хто Христа хрестився і Христа одіявся. Це наша крижма. І якщо ми цю крижму заплямували або взагалі її знищили, то нема тої духовної одежі, нема чистоти духа. А ми знаємо, що повинна бути чистота серця, чистота духа, щоб добре чутися на Господній вечері. Бо ми всі готуємося до причастя, і причастя треба приймати з чистим серцем і душею. Приймати без якоїсь гріховного тягару. Бо буває і так, що ми можемо до сповіді прийти до причастя, маючи за собою гріх. Буває так навіть, що багато людей, які не живуть в шлюбі церковному, не мають права йти до причастя, бо вони не мають тої одежі. Може, навіть і ображаються, як це так. Ну, така наука церкви, це не хто придумав із священників чи єпископів. Якщо маєш важкий гріх на душі, треба його обов'язково позбутися. Якщо так само неупорядковане сімейне чи домашнє життя, треба позбутися цього, докласти всіх зусиль. І тому зараз, якщо в супружому якомусь стані, скажімо, живуть, чи на віру, чи як, то потрібно обов'язково взяти шлюб. А якщо хтось вже розведений, то є і церковний суд зараз, який довершує всі ті речі. Щоб не залишити дітей Божих без весільної гостини. І тому пам'ятаємо про це. Бо якнакше приступимо до причастя із провиною, то, як написано в Біблії, ми собі споживаємо хвороби і все, і всю біду. Не можна вкрасти причастя і все. І пішов додому. Краще не приступати. Також, коли мене вже прийшли на це весілля, на цю службу Божу, то потрібно відповідно заховуватися. Якщо беремо з собою дітей, то щоб діти не кричали в церкві і не заважали молитвою інших. Можна тримати їх там при вході. Бо діти є діти. Але пам'ятаємо, що якщо наші діти такі якісь вередливі або мають якісь крики, то треба їх обов'язково втихомирити. Також поводитися в церкві, не розмовляти, не обсуджувати нікого. А то ми так можемо змірити з голови до ніг і сказати добре слово. І обов'язково готуватися до святого причастя. Деколи люди запитують, от скажімо, недуга є. Чи можна приймати таблетки і запивати? Можна. Зараз канонічні права кажуть так, за 2 години, за годину до служби можна приймати лікарства. Бо то колись навчали нас, що вже з вечора, наступного дня нічого не їсти, навіть води не пити. Вода не заперечує Євхаристійного посту. Ще більше очищає організм. Ось і тому треба, направду, на весіллі, коли ми йдемо чи на якусь гостину, думаємо, який зробити подарок. Бо так воно є, так заведено. Хочемо обдарувати людину. Так само приходимо до Христа, і який подарок зробимо йому. І та молитва навіть пом'янімо один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Ми самі подарок, наше життя. І потрібно віддавати його в Богові. І з таким настроєм, з такими умовами приходити на це весільне запрошення. Можна багато розважати, але пам'ятаємо, що ми всі покликані І дай Боже, щоб були і серед вибраних. Дай Боже, щоб були серед вибраних ті, хто не відкинув цього покликання. Бо багато, як бачимо зараз, наших дітей навіть відвикають, покидають. Хтось, може, взагалі стає противником. Хтось, може, переходить в інші секти. Ну, це його життя. І треба буде скласти точну відповідь на тому страшному судищі, щоб Господь не сказав слугам своїм: зв'яжіть руки і ноги і викиньте геть. Ось основні такі думки з нинішньої притчі. І нехай милосердний Господь дозволить нам найперше не відмовлятися, бути готовими, мати чисту крижму хрещення, як ми всі виходимо з хрещення, не маючи ніякої провини. І так само бути вдячні Богові і віддати самим себе під Його опіку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі, з усієї душі, усі мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого, Отцю нашого, молимо тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо тобі, вислухай.

Ось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужили святим храмом, і цим за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер.

Отче, молимо, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в цей час війни захистив щитом своєї всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав все ласкаву допомогу всім потребуючим, та даровав нам свій благословений мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Ось, Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління грішних і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храма цього, братство, сестричество, хористів, всіх престоящих і моляших, всіх житводавців і намері давших, і слуг своїх за здоров'я, спасіння Боже, благословіння, священного Єрія Василія з родиною священного Єрія, Андрія з родиною священного Єрія, Олександра з родиною священного Єрія, Андрія з родиною священного Єрія, Степана з родиною, Яна з родиною, Богдана з родиною, Мар'яна з родиною, священного Григорія з родиною, священного Беляша Василя з родиною, всіх сродників, всіх парафіян, за здоров'я, спасіння Боже, благословіння. За

ваше благословение, надії подорожуючої, подорожуючи Миколи, Соломія, Назарія, Мартима, Єрусава, Захарія, сродників, до спасіння Боже благословення, Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Степана, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілії, Давида, Галини з родини, Світлани, Галини з родини, Оксани, Петра, Михайла з родиною, до спасіння Боже благословення, воїнів наших, Тараса, Андрія, Юрія, Михайла, без зникших, Романа та Юліани, Ольги, Романа, Олега з родиною, за друге спасіння Бога благословення, за щиру, за щасливу дорогу Віталія, за успішну операцію Єви і оздоровлення її, за здоров'я і Боже благословення воїна Ігоря, пропавшого безвісті від найнесу, за трудавці Майкла, Тері, Абери, за Остапа, Яна, за друге спасіння Бога болящого, за друге спасіння Бога благословення Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, за друге спасіння Бога благословення, Мирослава з родиною, Надії з родиною, Світлана Володимира з родиною, воїнів Ігоря, Тараса, Яна, Романа, Миколи, Володимира, Богдана, Володимира, за Назарія з родини, Боже милосердя Євгена, Боже милосердя Сергія, Боже милосердя Ярослави, Боже милосердя для Марка, Вадима, Віри, Світлани, Софії, Вероніки, Станіслава, Дениса, Марії, Віри, Наталії,

Господнє Боже, благослови Ориста Назарія, Володимира Соломії, Анни Діану, Остапа, Галини, Оксани. Господнє Боже, благослови день народження Марії Хористі, день народження Станіслава, 18 років день народження, і всіх сродників, здорово, Господні Наталії, день народження 80 років, здорово, Господнє Боже, благословення Оксани, день народження 70 років, сродників, я здорово, Господнє Боже, Романа, день народження.

Святого Духа Петрогим, день рождения Данила Васитрогим, день рождения Анны Оксаны, день рождения Петрогим, день рождения именины сына Дії 80 років, всіх родників, всіх парафіян, всіх, кого нині споминаємося, тут писаних, і послати ангела милоству, що береже і хоронить від всякого зла, спрямовує до творення всіх чесноти і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужини і всякої смертоносної рани, охороняв від всякої журби, лиха, гніву та недолі, промовмо всі, Господи, вислухай.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Премудрий, що під владою Твої завди береження, ми Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Дякуємо Тобі, Господи, Боже.

0: цієї трісної співаючися, а повнити печаль, щоб і серці прийняли, що слави невидимо. Супровенські чини, алелуя, алелуя, алелуя, ми хорумі та й не вляю, що троє ще трогові ці, три святу співаючи вся, по нині ж десь коли печаль, що під серами всі прийняли, що слави не видимо, супровенські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Ми хорумі та й не вляю, що троє ще трогові ці, три святу співаючи вся, по нині ж десь коли печаль, що під серами всі прийняли, що слави не видимо. Супровенські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Боже, будь милостив до мене грішного, піднесіть руки до святині, благослови Господа.
1: Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки.

за предложение честни дары Господеви помолимся. За святый храм, святый, что с верою, благовинням и страхом Божим хой до нього Господеви помолимся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.

перше помяни Господи святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Григорія, і боголюбивих єпископів наших Петра і Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоє істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усім.

Заступи, сопронеси нечестни дары Господеви, помолимся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявшого святий наднебесний і мисний свіжотовник, приємний запах духовний, зіслав на божесну благодаті дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй нас, Бог твоєю благодаттю. Дня всього

прощення і відпущення гріхів і проріші нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосуду, сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

очі Господеві преклоні. Благодатью і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віки. Злянься, Господи Ісусе Христе, Боже наш, і святого житла Твого, і прислава слави царства Твого, і прийди, щоб освітити нас, Ти, що горі со Отцем сидиш, і тут з нами не випробуваєш, і сподобимо рукою подати нам пречисту тіло, чесну кров через нас всім людям. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, будь милостив до мене грішного. Будьмо уважні.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні, дни, Сине Боже, мене причасника, причасницю прийми. Бо ворогам Твоїм тайні повім ні поцілунку, не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи, помили мене. Вище зла нагрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові, Господи.

Спаси Боже народ Твій і благослови спадкоємство.

0: душі божесних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День віддосконалий, святий, мирно, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу, віддаймо. Бо Ти освячення наше, і Тобі слави даємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повнуту церкву Ти охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, Іреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світло, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.

0: благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і людинолюбим завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

Христос, истинный Бог наш, воскрес из мертвых, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, єжись храм, во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотого,

такі дні, як понеділок, це перед Різдвом Пресвятої Богородиці, вівторок, 9 годині утрення за здоров'я, літургія за здоров'я, в 17 годині молитовне правило Матері молитви, посвячення та хоругви буде, і в 18 годині знову літургія за здоров'я, а потім літія, бо вівторок Різдво Пресвятої Богородиці. Новий вівторок на Різдво, 7:30, коли перша свята літургія, 9 годині утрення, 10 годині друга свята літургія і 18 годині третя свята літургія. Такі дні, як в середу і п'ятницю, літургія за здоров'я в 9 годині, 18 за померлих, а в четвер і суботу 9 за померлих, а 18 за здоров'я. Наступна 15-та неділя по Зіснанні Святого Духа, 14-та літургія, 1-та літургія, 8:30, 2-та літургія в 10-й годині, 3-та літургія в 12-й годині і 4-та літургія в 18-й годині. Розпорядок богослужень буде вивішений так само, коли братчиків. Дякуємо, що ви сьогодні всі прийшли на запрошення, на ту гостину, на ту службу Божу. І нехай Господь всім уділяє своє благословенство, а особливо благословенство тим, хто визначає день своїх родин, і Богові подяку складаємо. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння, надії 70 років. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння, Богдана, 18 років, успіхів в житті навчанні. Здоров'я, спасіння, Боже, благословіння, Парасковій, 80 років, благословіння, ласки Божої. За здоров'я і благословіння Анатолія, 50 років, благословіння, ласки Божої. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння Юрія, в день народження, 18 років, щоб розстав Богу і розстав батьком на потіху успіхів в навчанні. Романа, в день народження, благословіння, ласки Божої. День народження Оксани, 65 років, благословіння, ласки Божої. День народження Наталії, 80 років, благословіння, ласки Божої. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння Святослава і Станіслава, сповняється 18 років, благословіння, ласки Божої, благословіння, ласки Божої. І успіхи в житті і навчанні. І за здоров'я, спасіння, Боже, благословіння Тетяни, в день народження Олени, в день народження і благословіння, ласки Божої, в день народження хористки Марії, 63 роки, благословіння, ласки Божої. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. День народження Данила, 20 років, успіхів в житті в навчанні. І в день народження Оксани, 65 років. За здоров'я, спасіння, Боже, благословіння. Іменинниці Надії, 80 років. І всі, хто визначає день своїх родин. День народження Оксани, 65 років. День народження Богдана, 20 років. Олексія, 37 років. І Тараса, 45 років. І всі, хто визначає день своїх родин, і Боже, подяку складаємо. І благословіння Божого просимо для Галини і Ярослава в день 53-ча шлюбу, щоб Господь благословив своєю ласкою, успіхами і довголіттям на многі.

Ще подякуємо нашому хору, що так ревно співали, щоб Господь був своєю ласкою, і особливо Дарента Ярослава. І молитва за Україну. Слава Ісусу Христу!

0: реклама. Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
6: Найкращі вікна то є, що перфект!
7: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Соталь.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоб поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав...
7: Хто приснився?
6: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
4: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на сю.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: може тільки любов.
1: Реклама.
2: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з ЮСК.
3: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
2: Знижки до 60% на всі меблі для дому в ЮСК
3: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
2: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85.
7: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
7: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
1: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
0: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
1: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
0: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Соталь.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Цокаль з тобою по

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Рома.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо. Даємо набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Софія Рибак та Сокальської школи номер 5 Назар Марощак. Наше дитинство з Русланом тісно пов'язане, розповідає Ірина Панас, двоюрідна сестра полеглого захисника героя Руслана Ленка. Усі родинні свята проводили разом. Пам'ятається його щирість і щедрість. Завжди всім ділився з нами. Щира посмішка і добрі очі. Все це він зберіг і переніс у доросле життя. Руслан був скромний і стриманий, але водночас хоробрий. Всі рішення приймав обдумано. Надійна опора для сім'ї, хороший чоловік, добрий тато, щирий друг і мій найкращий брат. Таких, як він, мало, але кулі, як наречені, обирають найкращих. На жаль. При виконанні бойового обов'язку його молоде життя обірвалося. Руслан назавжди в наших серцях. Читаємо у світлих спогадах сестри про воїна Руслана, який до останнього тримав над нами небо.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ленко Руслан Юрійович, новітній герой Сокальщини та України, народився 23 серпня 1985 року в місті Сокаль в сім'ї Лариси та Юрія Ленків. З самого дитинства Руслан був товариським та активним хлопчиком. Спершу ходив в 6-й дитячий садочок рідного міста, а у старшій групі перейшов до садочка номер 2. Був чемним, послушним хлопчиком і водночас допитливим і цікавим. Дуже любив свого молодшого брата, з яким разом бавилися, ходили на рибалку, походи. Навчав його завжди на правах, так би мовити, старшого. Вмів дружити і цінувати дружбу. А ще любив вчити вірші. Виступав у різних ролях, згадує з пекучим болем мама Лариса. З раннього дитинства, продовжує, син цікавився технікою. Не було вдома речі, яку б він не розібрав. Ще не вміючи ходити, маленький Руслан знайшов у бабусиній хаті невидимки для волосся і запхав їх у розетку під столом, де його згодом і знайшли. Тато Юрій, сумно усміхаючись, мовить. Будучи малим, Руслан заряджався від розетки. Таким чином, експериментуючи, пізнавав техніку з раннього дитинства. Був цікавим та допитливим хлопчиком. Батьки згадують випадок, як малий Руслан запхав у подовжувач цвяха, маючи величезне бажання дізнатися щось нове. З ранніх літ мав потяг до мотоциклів та машин, просто оглядаючи їх. Дідусь Микола, професійний тракторист, розповідає, якби маленькому Руслану залишити ключі від трактора, то він за одну ніч розібрав би його на частинки. Таким працьовитим і допитливим залишався до останньої хвилини свого життя. З невимовним болем говорить дідусь. У Руслана була дитяча мрія – їздити на дових машинах – фурах. Його очі горіли від щастя і захвату, коли він бачив великі машини дорогою на світязь, розповідає згорьована мати. Не міг відвести очей від дових машин, які, мабуть, снилися йому. Згодом ця дитяча мрія таки здійсниться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: 1993-2000. Безтурботні роки шкільного життя. Руслан – учень Сокальської школи перших третіх ступенів номер 5. Перша вчителька Марія Іванівна Приступа пригадує. 6 липня наша Сокальська земля втратила вірного сина України, а я – свого учня. Для Марії Іванівни за понад 35 років професійної діяльності особливе місце у серці завжди займали діти. Серед них і зовсім малий, але вже тоді відповідальний та працьовитий Руслан. Він запам'ятався мені добрим, працьовитим та відповідальним хлопцем. Добре, що ці риси він проніс через усе життя, яке, на жаль, віддав за нашу волю, згадує вчителька. Що не доручи, усе виконає. Це про Руслана, розповідає. Вже в старших класах класна керівник Стасюк Ольга Юстинівна відзначає особливу вічливість і мудрість свого учня. А ще його допитливі очі, які постійно прагнули нового. А найбільше того, що пов'язане з механікою. Таких учнів забути не можна. І ми, нащадки, ніколи не забудемо тебе, Руслане, говорить вчителька. Заступниця директора з навчально-виховної роботи рідної 5-ї школи захисника Наталія Курило пригадує. Руслан був інтелектуально розвинутим, з математичним складом розуму. Неметушливий та життєрадісний. Завжди дуже поміркований, стриманий, але разом з тим надзвичайно ініціативний і винахідливий, сумлінний і відповідальний, зі світлою і доброю душею. Директорка Валентина Михайлевич розповідає, Руслан з юних років був совісним та справедливим. Таким людям не все легко вдається в житті, але з Божою поміччю він був для всіх людиною з великої літери. Любов до України була в його сутності. Учень, який завжди був вірний своїм принципам і цінностям. Він виріс справжнім патріотом. І його подвиг став продовженням тих якостей, які він розвивав ще в шкільних стінах.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласниця Руслана Галина Тетюк зізнається, що досі складно говорити про нього в минулому часі. Я не Ленко, я Ленко. Руслан терпеливо кожен раз нагадував, що прізвище його треба вимовляти з правильним наголосом. Ця фраза запам'яталася найбільше, адже повторювалася майже на кожній перекличці. І що головне, завжди спокійно, без притиску. Руслан – добрий хлопець, з великим теплим серцем і привітною усмішкою. Спочатку написала «був» та витерла це слово. Бо не був, а є. Завжди і назавжди. Є в наших спогадах і наших серцях, говорить однокласниця Галина. У спогадах однокласника Василя Свистуна читаємо. Руслан завжди був усміхненим, життєрадісним, вихованим та відповідальним хлопцем. Брав участь у змаганнях, концертах та інших шкільних заходах. Дружив зі всіма однокласниками. Завжди допомагав в усьому. На нього можна було покластися. Вмів дотримуватися свого слова. Підказував, як краще робити, і постійно прагнув дізнаватися щось нове. Вчився майже на відмінно. Любив школу та вчителів, до яких ставився з особливою повагою. Захищав менших, чим проявляв свою доброту і милосердя. Ніколи не глузував з інших. Одним словом, справжній, добрий і щирий друг і однокласник. Однокласниця Уляна Швед розповідає, Руслан був дуже спокійним за характером, але вмів відстоювати свою думку. Мав декількох друзів, з якими дружив, але спілкувався з усіма. Був трошки закритим. Але коли побачила його вже після школи, він тоді вже зустрічався зі своєю дружиною, то виявився дуже відкритим і приємним у спілкуванні. Безконфліктний, спокійний. такий симпатичний хлопчина. Як уже мовилося, з дитинства Руслан виявляв неабияку зацікавленість до всякого роду механізмів. Тож не дивно, що майбутній фах обрав слюсаря-автомеханіка, який успішно опанував в Сокальському професійному училищі. А далі – робочі будні. І як пригадують рідні, механіка займала особливе місце у житті юнака. До роботи ставився дуже відповідально. В різні роки працював на Волиньвугіллі в Нововолинську, на фабриці «Датський текстиль», механіком на підприємстві «Єврокомерс», далекобійником мандрував світом на великих машинах, як колись у дитинстві мріяв. Керівництво неодноразово висловлювало подяку батькам за виховання такого відповідального сина. 20 жовтня 2007 року Руслан створив щасливу українську родину разом з дружиною Наталею. Він був найкращим чоловіком. З невимовним болем, говорить жінка, підтримував мене у будь-яку хвилину. Він був для мене все. У родинній любові і злагоді народилося двоє діточок – Яна і Лариса. Для донечок Руслан став добрим батьком, порадником та другом. Його поради назавжди закарбувалися в їх пам'яті та серці. І ці теплі літні дні спільного сімейного відпочинку на природі в урочищі Валівка чи на озері Світязь. І скільки ще таких спогадів могли б лягти в канву щасливих родинних буднів, якби не війна.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Руслан завжди мав власну думку і відстоював її. Був ініціативний, сильний, незалежний, упевнено йшов до поставленої перед собою мети. Його пам'ятають людиною, яка мала гостре відчуття справедливості та честі, і на яку завжди можна було покластися. В армії не служив. Як розповідають рідні, 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан повернувся в Україну, поспішав до дружини на її день народження. Рішення залишитися в Україні було безповоротне і обговоренню не підлягало. Ходив, записувався в територіальну оборону, в яку так і не потрапив, розчищав сокальські стрільбище для навчань, намагався бути корисним у найскладніші перші дні випробувань великою війною. Незадовго, 14 березня, мобілізувався на посаду водія 2-го кулеметного взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-48-58 у Дніпрі. Після військової підготовки служба на Куп'янському напрямку Харківської області у селищі Ківшарівка. Позивний Руслан отримав символічне – Криївка. 6 липня 2024 року. Поблизу населеного пункту Степова Новоселівка під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Росії воїн прийняв свій останній бій. За свою землю, яку створив сам Бог для земного раю. Недаремно ж в слові «Україна» чуємо «рай», «раїна». На превеликий жаль, ангельське військо поповнилося ще одним мужнім воїном, який віднайшов свій вічний спокій на алеї слави рідного міста.

світлій пам'яті героя Руслана Ленка присвячується. 1985-2024. Назавжди 38. І, можливо, час забирає голоси. Подекуди стирає дати, змінює міста і покоління, але є те, чого час не має права забрати. Пам'ять. Нашу пам'ять. Про тих, хто став ціною нашого сьогодні. І поки ми вимовляємо їхні імена, розповідаємо їхні історії, передаємо їх дітям, вони не залишаються в минулому, а живуть і сьогодні у нашій пам'яті, у нашій свободі. Пам'ятати означає дякувати. Вічна пам'ять воїну світла Руслану. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

тобою поруч.

0: за хвилину до бою.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Дерибаські кіраяки, ніби пакети із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати вони зможуть, як прочитати знаки повчальні, мудрі

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили мав.